0: 阿拉比亚电视台在18号报道，伊朗旨在结束中东冲突的最新修订方案，包括有条件的将浓缩铀转移到俄罗斯，而不是美国。报道称，该电视台获得的方案显示，伊朗已经同意长期冻结其核计划，但不是彻底的拆除核设施。我们再来看到的是，伊朗新近成立的波斯湾海峡管理局在18号就发布了警告，未经伊朗官方的许可，任何船只通行霍尔木兹海峡均属于非法行为。伊朗伊斯兰革命卫队在当天发布了消息称，在伊方对霍尔木兹海峡实施管控之后，可以宣布所有的经过该水道的光纤电缆必须要接受许可监管，并缴纳主权性的费用。另外呢，美国财政部再次的对于到期的俄罗斯海运石油制裁提供了30天的豁免，允许暂时交付以及销售滞留在海上油轮的俄罗斯原油。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队在社交媒体发布消息称，依据1982年联合国海洋法公约，伊朗可基于其对领海海床及底土的主权，对经过霍尔木兹海峡的海底光缆实施许可监管收费等管理措施。该消息援引相关报告称，霍尔木兹海峡的海底通信网络每天承载规模超10万亿美元的全球金融交易数据，一旦这一关键海上通信节点受到干扰，可能对地区乃至全球经济、金融及能源供应链带来每天数千万至数亿美元的直接和间接损失。伊朗据报已经成立管理霍尔木兹海峡的新机构波斯湾海峡管理局。在社交平台上，一个名为波斯湾海峡管理局的账号当天上线，账号发文自称为官方账号，将对霍尔木兹海峡最新进展进行实时更新。伊朗伊斯兰革命卫队海军转引了这条帖文。这个管理局同日发布警告，未经伊朗官方许可，任何船只通行霍尔木兹海峡均属非法行为。霍尔木兹海峡既定通行范围由伊朗军方及相关部门划定，船只通行必须提前与其全面协调，未经许可擅自通行一律视作违规行径。伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，霍尔木兹海峡当前局势源于美国和以色列对伊军事行动及其违反国际法的行为，伊方已采取相关措施保障地区航运安全。伊朗与阿曼围绕霍尔木兹海峡问题的沟通仍在继续。另一方面，美军中央司令部在社交平台表示，持续严格执行针对伊朗港口的封锁措施，美军目前已拦截调转85艘商船，确保相关禁令全面落实。另据伊朗媒体报道，2周前在印度海岸附近航行的一艘受美国制裁的伊朗船只目前已停靠在伊朗哈尔克岛。报道说，这艘液化石油气运输船在未被发现的情况下穿越了美国封锁线进入伊朗水域。凤凰卫视综合报道。
0: 根据伊朗外交部在18号举行例行记者会，发言人巴加埃的消息表示，伊方正在密切地监视所有的动向，并已经为任何事态发展做好了准备。他同时也强调，对华关系具有重要的战略意义。
2: 在记者会上，巴加埃首先回应了近日来自美国和以色列方面的军事威胁。他表示，伊朗正在密切监视所有动向，同时也已经为任何事态和任何可能性做好准备。
3: ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم، حتماً برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم. در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها، متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش می‌بریم.
2: 在谈到对华关系时，巴加埃表示，任命议会议长卡利巴夫担任中国事务特别代表，体现出伊朗对发展对华关系的高度重视。
3: تصور میکنیم که روابط با چین به ویژه با توجه به تحولات بین المللی اونقدر مهم هست که لازم باشه با یک نگاه کلان در موردش تصمیم گیری بشه و منافع کشور رو بر این اساس با جدیت بیشتری پیگیری بکنه。
2: 巴加埃还表示，包括阿联酋在内的地区国家应当从过去2-3个月发生的事情中吸取教训。美国和以色列在本地区的军事存在并不能带来安全。
3: کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرند از اتفاقاتی که در 2-3 ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم